0: en sero hofarslig løte sammen vi Benjamin Djurus her, alltid kjølver, og en avhverdur unge maver som genek vi tøvnløyk og et av de hatt større talenten og første tøvnløykepatten og beder det er om kjølver spiller, men ikke minst løsning at fremløye fire under og ikke minst spiller fire under løsning. Og nå tross av løsning i samrådene om heter her vi at Benjamin Djurus hever fremløyt fire under, og her nevnte med et annet at en tøyende personer i hans tøvnagaliv har vært Daniel Tausen, som hans assistent på løsene, som har stemmebrunnen til å gjøre fremløyere, og Benjamin vers løsene vidt til å fremløye årsens uka i 2024 måneder, som ble ta i han vidt å fremløye seg her ja og nøy resten av vikene til Daniel Tausen. Sammen med Daniel og Ragnar Finnsson. Og det er en, ja, som ikke var rettende uka, at det var årsens uka i 2024 til FMA. Og det var vel oppbord, jeg ville sagt, at platan stendte rett som en verre for at det var en sterk uka. Og jeg heldig først spela Tavnlag Elvis i her platene til Daniel, eller spela en sang av henne. Ja, hvor skal det være til er en god spørning til at den jeg vil gjøre veldig med å se jokene her, og jeg halte jeg var veldig til her jeg burde kjøpe meg en hus og i Bergen, alt det sangen høyter til Daniel Tausen som rettelig veldig nå.
1: At vakna og en øtj ikke alltid jeg og en sande litt jo svart jeg og en køtj og drekka saft under pann

Hadde han sangeren ikke for en tå tja Jonas Gård, her han fikk hjelp fra Sigrid, som sang vi. Bare nå kan jeg ikke minnes et annet som Sigrid, det jeg synes Kjela sier frem, men hun en av damene som spiller vi, unge kvinner som spiller vi, og jeg kalles. Og ja, jeg kan så prøve å lykke løyde det frem. Nå tar jeg stand til, vi telt den lykke vel. Og at det sanger som sånn her, Justin Chalmers utsendingsene i det, Benjamin Djurus, ur Sirgutu, har vært fremløyt, og vi har jo etter platene, ikke platene, ikke Benjamin som heter Ø, fyrir sendisne og så nevnte han også en divi at han framlade en ek for honor og det var til samband, jeg også sier nu at nu har vi en løtt etter sendisne at jeg brukar han på at spela en ekre, at hvis han har framlade Benjamin Djurus og visa hva han dår annars og nu skal jeg finne det, hun har jo sikkert F. Hansen han som synger vi Jonas Gård hun spiller bass, eller kontrabass double bass double bass vi kallas og til oss en utrolig spennende bakgård og jeg har ikke til å lære at det kanskje erfarne studio for innspillende ikke ting og takk det med høyre jeg får spennende sang at jeg som Benjamin Djurus har framløtt og til jeg fyrer en annen sånn sanger og sangskriver som øyder Frode Bjarnason og han var ikke framme for noen klare siden og kanskje da vil jeg sånn litt om Frode han har løtt her men ja, jeg halte jeg har hørt en fokusinja, en luttland fokusinja om at det ganske også andre gang. Det faktisk Benjamin som sier det fyrir sendisene, at han gang vi at djeva ut nytt tilfell. Men vi skal høre en gammel sang, Tjono, som Benjamin har framløtt, og Benjamin helt sjål rett her, en sånn glømter jeansstøyner, og jeg heter I Built You a Theater. Og så var jeg vis ned at jeg kjente kun alt det beste, og vannene hadde nått til seg sendis ned, og henda sendis nå det kunne høres ut av høymannsynet kring varsnån, om det som heter KVF-Leo, etter at du skriver kvf.fo framskak Lloydstein, og her er det ikke nekvar spennende sendinger som du lår seg til, og vis ned for å takke for meg, og jeg kjente kun alt det beste, og anser nå vel et tykker showen her ute.

Ella Langley vi årsens helt store hitte Chosen Texas. Sangren av utgavene og kallet Stand the Lion som kom ut i april. Vi har som sangsnån hever Ella Langley slige nesten ødel med og hittelisten noen kjøren Billboard. Hun nå tann som hever lige langs av første plåse av Billboard Hot 100. Da hukte vi etter hittelisten noen, så det eisende mestesverst hvordan nekver country-sanger dominerer hittelisten her i løtene. Senest de hukte etter Hot 100 var å fyre etter overste sangsner, country-sanger og eisende litt overlige av country-hittelisten noen. Så hver er det sannsene som høtta via skumpa eller av listanen, flere ekleier halta at hesen kan hava en mulighet.

úr Los Angeles, som komin som folk og hitlistanar etter at hon I august gav ut sitt na fyrsta og heldar utgávu Long Way Home. Og til særlega við hesum sanginum Boston og kom ut som single I mars. Stella Lefty hefur sjálf skrifa sangin saman við fýra örun röndar sangskrivarum. Sangri liggur nummer 2 af bægi Hot 100 og Hot Country Songs hessa vikna. Og listan on Country Airplay hon just komin upp á fyrsta pláss. Ein annar sangari som tröngir eller hefur trångt sig upp á Luke Combs.

Vi tar du her Ella Langley, synger sammen med Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, kallet til hans sangren. Sangren var ikke vi å opprunde utgavene av Dandelion, sa Ella Langley, men sjøene kom vi og en vikkajær i utgave og eisne utgiven som stekle. Hette reisne en av sangene som liker klarer og bobler om så at Chosen Texas skulle mest åndene og ikke langt klare at hilde seg oppi av første plasset. Nå mykje av hitlista tånleggje og i Jambalaya og i det. Vi skulle høyra ur øron utgaven som kommna ut med en Jambalaya hevelige og i sommerdvela. Her som visste vi Brad Paisley.

Vi tar då sangaren og gittarsnittlingen Brad Paisley vi en av fria Leon Stittlen Conti Sanche fra hans herre nødjaste utgave, Tacklebox. Jeg synder ærvise en kvært vi annars har hørt fra honom og i senestene, men hentan utgaven, Tacklebox, jeg synder særlig. Toi talan som jeg har skilt, ikke om nødjan tonelike, men om tonelike som Brad Paisley har haft litjant i av gomslo. Sanche og gjør innspalter, men omgående utgjøvner, omkret herre eisen innspalter av nødjan. Tacklebox navnet og einon av hesson ambuskassanon som frutjærfiskarar hefa sina flor og spinnarar ui. Húsgottu tjóan Brad Paisley ver som skilst upprunalega bæra að teka nekkar sanche fram, spela onkrar tærre inn á nutjun og svo letja tær ui onkran kassa, tacklebox á netnun til fjepparar að teka fram og spela etter törme. Atlanen ver ikkje að talan skulle vera om nekkar verliga utgavu. Men i juli mana kom korsne ein utgava kalla Tacklebox Disc 1. Så kanskje vi sett ned eisne få av disk nummer 2 og 3 eisne. Men i halte at fjepparar av Brad Paisley kunne nikka gjottande til at her talan om eldre sanger, til hette samme slag av tonelage som kom ut i 90-årene og i 00-årene. Sanger vi har hørt og kallast Without You. Brad Paisley har vi skriva saman vi Chris Dubois, en sangskrivare som han skriva i nek saman vi ta 24-årene så gjerne. Vi skulle høre en sang av treet bostur ur hesson kassanun tja Brad Paisley. Hette reisni ein han skriva saman vi Chris Dubois, og som han her synger saman vi Miranda Lambert. Someone Else's Arms.

0: Der vi tar det her, og en konsertopptøk var The Highwaymen. Superbalkgrøn vi tar med fralige sangeren som i 2019 kom ut ved fralige utgavene Highwaymen. Highwaymen og Brandy Carlisle, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris. Ta selv berjeje vi har sånn Jambalaya-sendingen i september 2019, hver hentan utgaven just kommet ut. Og annor Jambalaya-sendingen, hon var sendt 28. september 2019, tok utgangspunkt i hese utgavene. En utgave som velja gjør de hål i Kjekven og i countryheimen å ta. Fyra kvinner som var så nasvisar at nærmast kopiera konseptet tja helgemennen Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson som kallar seg Highwaymen. Men Highwaymen var vel måttiknar. Utgaven reik opp av fyrsta plass av albumhitlistan tja Billboard beina vegin, men vært av børslitjandi ui eina vikum. Det var avnevnte Luke Combs som skumpeter evator. Og i 2023 var det her fyra sauna jeg sammen atter og helt og ena konsert og ute på atlenen The Gorge Amphitheater og i Grant County og i staten Washington og i utnøringshotnen av USA, heimstaten tja Brandy Carlisle. Etter samband vi er Brandy Carlisle eisen heie konserter her. Og bænt fyrir sommerferien i år var opptøknar fra hese konsertene kjønner ut i samband vi etter at du skulle heva konsert og hese en overståra konsert økjennom. Utgavan kallast Live at the Gorge. Ære sangarar var eisne vi til konsertene ta, ein tarra var Tanya Tucker.
1: Delta Dawn. What's that flower you have on? Could it be a faded rose some days gone by?

The Highwaymen og Tanya Tucker by Delta Dawn. Store hitte som Tanya Tucker sang inn og gav ut som en hans 13 år gammel og under 1922. Søven om The Highwaymen, et la særlig Brandi Carlile og Tanya Tucker i tann, at her var Brandi Carlile som fikk hala Tanya Tucker fram og ljøs i atter, ta han fyrir tjejjørens og Janne, og lokka i henne og i opptokkehullet at teka opp Sancher til en nødja utgave som gjør det til While I'm Living, som kom ut i august 2019, og som i verleggen og var en bedre mottidgen enn utgaven vi The Highwaymen. Fikk Grammy som beste country-utgave, og sangren Bring My Flowers Now fikk Grammy som beste country-sanger. Atter til The Highwaymen. Til at her nå kom vi en live-utgave, fikk virkelig søvner å genke atter om at disse fyra av vi ved nødkjær-utgave. Anker Tarra hever allmønt uttales om at her hever omhugsa at gjør en rønt av træt, og ikke hvis nok allmønt våtte enn, men det avholdende søver og tåndaget mellom noen om at The Highwaymen av vi etter hever vært og i oppdrag og høle for å teke nødkjær-sanger opp. Så akkurat og lukker Tarra tåndag hever akkurat å søtte frem til. Vi skulle høre enn en sang av konsertutgavene til The Highwaymen, her til Anna Sintja Atlas Sanchnar og Atare første utgave, og så flere av treet. Vi skulle høre til vi Sanchnun My Church, som var et størst hit til Aine Tarra, Mary Morris, 24 år siden, og i 2016.

utvarsbygga og morgon og i dag sundadagur 27. september og vi skulle hetja og skrona hetta til klokkan 2. Nu sender vi en måned og tre sending tja Jessere Pettersson og klokkan 22 erst kvinna etter tre og seneste sending og rød som Ille Mikkelsen kjer. Trygger til tutsjø er det høyleie evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser. Vi tar på togjende klokken tutsjø, og etter teg kommer sunnodagsløtten. Klokken er til å være ved til godstjeneste, og til godstjeneste er Leo Sendavid Bolero, som en tog med vi klassisk kontrolløyke, og han velger Oliver Olsen. Og tog som nåter i brøyt, Sendavid første parst av skalsøvende Jan Løygar, og til han søver etter George Orwell, anfinner Sagariasen tøtte, og hans torker leser. Og vi tar på tøyen til klokken 2.

Velkommen til sendingen av måneden. Og hessen sinne vidt etter 70 noen etter, og akkurat da begynner vi, så vidt støtt av Tinkelsvallen og i Nordkjentro 44, og til et hjem som man kaller for Ålesund-konserten. Vi kommer å spille noen bråd fra to tiltekne konsertene ved Imskom Balkon. Det skal sige sånn til at opptøkene så som så, og banden gommel, det altså kjøret gommel, så det jeg synes det skrøpelig, og det kan da være litt synder misjant hvordan det kan jo. Ja, og i halvfjersen da kom et størst tonagaverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen av påskånd, da det var ordentlig stille vik at man skulle være øyelig frihjelig. Da så vi flere kuller i chatline under i tekniske skolen. Vi oppgjennstående til Helga og Frida Øster. Og her så vi og Tampa og alle LP'en, at det var en dobbelt-LP. Vi kjempestore og styrende til alt. Det var helt ennå standant. Her får vi at høyre Belgien Bed Company spela et brot i rockoverne, og det Inja Reine som synker, og Trollar Øster som spiller solo, Kolbein Simonsen bass, Gottfried Johansen orgel, og Finn Jørgensen trommer. Gjør så vel!

Ja, vi færre så i vil en helt annan bølg at nu, og han har ikke et øyla merja navn, han kalles for Monsters. Og leir det fra spelen til et leir som heter Living Sin, og jeg ble kjørst av Skin Alley. Og det ble kjørst da i halvfjersenen, og her da vi Eilif Hammer som sangere, Ola Røster Solo, Sam Jakobsen Bass, og Snorre Poulsen av Trommon.

Ja, og kræklingar, tæn færre halta av fram, og om hetta mundet tar bara en bøkke som kallas for Nazareth, som i Skottland. Han var veldig populær i Altversenån, og tær høyde et tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det høyres ganske eisende, atter av Lennon. Hetta leie kom ut i 1973, og her da eisende, Torbjørn Vidar sang, og Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Sjøsimma Trommer, og Simja Tangenten. Gjør så vel!

Johansen, Johansen spiller solo, og Håvard Klack Presley synger.

Ja, og så igjen så færer vi til etter en annen mer rock og dansk stil. Det grekanske. Og i så her fyrer vi Oliver Presley into Dirty Rack Racks. Vi færer hitta Bölsen Torv, og der kommer vi en utsetting til Uri Heep, og vi kalles for Something or Nothing. Og dette kommer ut i mai og i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tullje her og døven. Han var bare 22 år gammel da han antaget satt av september i 1970. Men i 1970, da kom en LP ut som var vel kjent her i førjen, og han ble opptatt i en Olympic studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han har spalt livekonserter, da han sunket der duett, han og Mitchell som trommespiller. Her har jeg Bølsen Torv, og hette i Sjønakerhusen til såkalt Skansastå-konsertene.

Ja, og mannen kjenn, hun var hentan, innkjør Reine Sang, Kolben Simonsen Bass, Hans Karl Hansen Solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med en opplysning.

Ja, bølsen som vi tar det her, hatt det nok en bølge som de flest alt kjenner, hatt det var et la leie, det var leie Silent is Golden, Charles Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924, da var det vi bølsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna, og helsa på bølsen Fox. Og vi lette å lykke Fox spille et leie av treet, og en bit presentere kjøltorkest. Cheers well.

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og var som sagt ur Vestmann. Han har en sånne skiftende manning, og til som du hørte akkurat her, det var leget kallet for Walk Like a Man. Høvesmannen synes jeg at hun var, vi først var det Ragnar Rubiksen, og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var en sånne blant, altså jeg er ikke helt sikker i kveld hvordan man ikke har gjort til å se opptøkene til notatene til opptøkene blir en vekk. Men en relativt, vel kjente bølger og vel domte bølger. Vi har begynt at et land og vi er nære sending som måned. Ja, så gjerne kommer vi til seneste leie. Tog en gang grøle kjøtt. Vi må sitte og kjøse sendingene her. Vi får en tur til Abbey Road. Og i Abbey Road i Nykjantra og 3.5, i mars 3.5. Abbey Road Studio. Her har vi forresten været for 20 år siden. Her kommer en øyelig av vel kjente sanger ut som kalles for Milo. Og sangrene skriver av Linda McCartney og Paul McCartney. Og dette var om det måneder da jeg hadde stående av Tandusja Bultjen som kalles The Wings. Og Bultjen var øyelig vel damter, og sangrene her han toppet av Hot 100 under 1927 og ble nummer 90 av singlelistan i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari er 1944, og vi er i Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggie, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverre Heinesen av bass, Justinus S. Johannesen av trommor, og Jonsvein Eliassen av urk. Så vi sier han, takk for det.

Hetta heilaga evangelie til 17. sunnudag eftir Trinitatis skrifa Markus evangelistur eftir æru tekstur 17. kapitli undir 14 til við 22 og tað Jóhannes solis Jesu nauna. Og sum Jesus kom gengandi fram við, so han Levi, son Alfeusar, sita við tollbúna og han sigi við hann, fylg mér. Og han røysti sig upp og fylgdi honum. Og det hendi tøy han sæt til bors heima hjá honum, at ausni mennkir tollarar og syndarar settu seg til bors saman við Jesus og lærisvun hansara. Det tar voru mennkir og ausni nekri skriftlærdir millum fariserana fylgdu honum. Og tøy tar sjóu at han åt saman við tollarun og syndarun, søttu tar við lærisvunar hansara. Hvordan ber det til at han etur og drekkur saman við tollarun og syndarun? Og ta Jesus hørt i etta, sier han vittur. Ikki tørvast tøymun halsusterk og lakna, men tøymun og ildhava. Ikki komna kalla rattvísar, men syndarar. Begi lærisvonar Johannesar og fariseernir hilt og föstu, og ta kom og sier vi hann, Hvor fasta lærersvånar Johannesar og lærersvånar fariserarna, medan tøyne lærersvånar ikkje fasta? Jesus sier vittor, Måne bromennir kunna fasta med brukkommeren etjadøymon. Så lantje som tøyr heva brukkommeren tjasar, kunne tøyr ikkje fasta. Men deir skulle koma tøyr brukkommeren vir tidjen fradøymon, og tøyr skulle tøyr fasta og tøyr deie. Ongin seymar en abeut av eutautum vapmale og en gomul klei. Anna skatnar henda nutja beutin mor bústur av til gamla og hóle veri verri. Og ongin letur nutt vun og gamla levurflöskur, anna sprongir vun i flöskunar og vun i fetlis bitlis og flösknar vi. Men nutt vun og nutjar levurflöskur. Amen. Og i det høyrer vi om en særstakka mann, hvor slur fullkomlige brøytis ta Jesus kommer gengande fram vi. Vi tar iva lest hårst til seg frasøgn flere fyr, og tog kunne vi være åhova verst a stekka unna løtta og husa nokon omhenda mannen og gjør det Levi. Navnet Levi merker at vera knuttur eit, og samme tutningur ui Levite, og er ein som av Levis att, ein av Israels 12-18. Henda att hei til oppgave av høyta templen og prester, og navnet viser også at en levite er knutur at halsjedømen. Det kan hoksast at Levi hever haft oppgaver i templen, eller at foreldre hans har hever givet en navnet vid torrevøen, at han ein til jeg skulle gjøre prestatennast i templen i Jerusalem. Etta kunne vi ikke vite vi visso, men til vi vite om Levi, som vi døysene kjenner vi navnet Matteus, det at han var kønur i Gamla Testamentet, og utan Iva heva foreldre hans lagt av gaua ui han fra Batniau. Evangeliet ui han 17 skriva i metta vi tilsipingun til Gamla Testamentet, og vittning om hotlan kunnløyka om skriftene. Levi var gavrøykur, tir ongi ivingur Så det må ha vært nekva vantanir til hendan unga mann, arn han settist unna tolpeo. Som tolare var han ikkje virtur av sunnum troarfellaun. Og heldur ikkje var han av tøymon godrøknast og jötun. At han situr vid tolpeona avbending om at Levi ikkje langur var knuttur i at sunni jötisk og trygg og oppæling. Og stod i han bøyene, løvene og profetene. Han kjente sitt opphav, men det var ikke hæsen, og han var knutter i et langt. Han er knutter i et noe fremmant og valgte og gjør tjenest og fyrer køyseren i Rom. For det var han råkna som en landasvitsjære. Som løy seg en svitsje godsyn til mengen var frøstingen og stør, og tattlere kravd og javna møyren løft ved her for å ryke seg selv. Alt brøytist,
dagen Jesus kjem fram vi og ber han fylgja seg. Hva færa han til affæra fra ætlån for å fylgja Jesus ikkje grått, men jeg trykve at hesen og i ætlsa og nyra, bæktala og høyde anstikt fyre, opplevde å være sattur. Ikkje fyr sunna synd, men som menneska skapt og vilja gode. Han kjente Guds rødt attur, ta Jesus kattla igjen. Brått var han knutter at Jesus og fikk her vi nuttjan samløyka og nutt navn Matteus, som mestir Guds gava. Avur sett han vi bojar marsje og kravde pening fra fölkje, men hans herra lotur bleva standa vid ett annan marsk. Hette vi det himmelska marsje. Matteus skriva i ta ena evangelie vittnar enn om Jesus Krist og rattu människon Guds åru om frelso, fyrigeving og evigt liv. Han kom i tjänast og fyr en større kajsare. En som hever valdiga livande og dejon. Han kom til hin livande god og frelsare. I huksa til nek, ogsne i fyrjon, vi sita og telja pengar og tar ekno tolpeon. Ons og Levi var delart opp i årenon, te var og knutte at halsidømnon, og var vona geng og sundagsskola og kyrstjo, beia og lesu bøyplene, men kom og bortur fra du. Gleie på en idé, joa til okkon öll, hver vi så ero. Fylg mer, knutte at mer, og jeg skal vajta der, Guds gavu. Kom og tjen i halsidømnon. Røys de opp og leta gamla færa og fylg Jesus. Han gir opp i mørkjene vi da sett i middelen okkara, og vi med öll finna ånløyka og i navn i hans herra, som er Jesus, god frelser. Amen. Vi får lort etter sannsyn og kjær Chris Kristoffersson, Why Me, Kvi er. Sankrin sitter spornar til kjen vi, Gustav ber til at frelsan kom mer i lot til en sintere som er, og jeg har ikke henne oppeborna. Heldri tvorstur møti hef ég lífa fyrir mig sjálfan. Evangeliet er vøytur okkom sværi. Jesus ikkje kom að kalla rattvísar, men syndarar. Jesus Kristus kom til öll som á ein eller annan hótt, ikkje kjenna sig verdu eller nøg gau, því han vil gera þeir til svinni. Han kallar að þeir som færan bústra loj, han kallar öll som høyra. Og kallir er åndfalt og lykka til. Fylg mer. Gåan, sunnedag.

hýfuna í brösti óhannan svo hann dettur deyjur nýjur. Drongrun hugsa sér nú að sleppa upp að slatt. Sér sér spór í bergi við knúfinun og klintrast svo að hann sleppur upp á. Þó hann hefur gingin ekka longi kemur hann til ett hús og fyrir inn. Her sýta en gamal mefur og en gómul kona inne. Hann spyr mannen om navn hans herra. Han kallast Bróur Estan, sýr en gamla. Drongrun spyr om han vojt neka om vegin til konga rujtje versens enda. Nei, han er ongande veri her, men Bróur hans herra sunnan kan vel vite om vegin a sia, heldur Bróur Estan og lovar a fylgja drongnun til hans herra. Tæva så snart som vinteren blæser at har fokus ord. Drongren spyr Bróur sunnan etter vegin til versens enda. Han sier seg ikke vidt han, men heldur Bróur sin vestan do a finna. Tør til Bróur vestan. Han sier seg ikke vera vel kunnuan vi vegin, tog han jo best veri her øyna fyr. Men Bróur hans er norran, vojt ivalest vegin, tog han jo veri her ofta. Tør til Bróur norran og spyr han etter. Jo, han vojt vel om vegin, sier norran. Han var vid versens enda i Joar, og her var slug stakan til yngsta prinsessan skulle giftast vid önom prinse. Drongren byr norran fylgja sær, og det er så snart som vinteren fyker at norran fører han til et ekvelja högt og bratt glasbjörg. Drongren skjer sær spår og handtök upp etter vid knuivenon og släpper upp på. Her stender et slott oppe. Han teker lidselen og leser opp. Fer så inn og ser allar systrene sita. Tar i eldste fer han knuiven, ærare saksen, og tar i yngste, brorene, lidselen. Ta svima i broren, og i samme sinne omskapast alt. Glasbjørge ver borstor og vødler i stegin fire. Prinseren som gifta skulde var omskapar til trøllmannattur som han hei ver. Han vær til vi hei ganta kongadøtnar, du kongadøtur vore til trutjar systranar. Trøllskaparen kunde ikkje genga bostur fyrir en at kristi menneska kom til tarra opp av glasbjørg. Så gifte strongren vi yngste prinsessene og vær nu kongur vi versens enda.

og fekk bråren til løfsatter. Så samt og stør og levde i frie. Så igjen ønske fratt tiltaret.

færa nú að senda gudstænasti úr Kristianskirkjuni í Klaksvík. Össur Tjölbro, prestur predikar, og salmanur í sognu vera, fyrir predike, nummer 18, alval skút, vit brysat her, nummer 34, kvörst eit ljós a lusins nott, nummer 236, andana ante stuinu fratui hua. Og etter predike, nummer 490, og høyr tan mikli herre kattlar, nummer 378, e komi herre tuit år. Og under altargongtene, 88 og 90, Jesu navni aldri bliknar, og eit navn av folk av utlån ber. Så gjerne det salmer nummer 638, takk at du barst mine byre, og at enda nummer 192, min Jesus let mitt hjärsta få. Og salmene våre, nummer 18, nummer 34, nummer 236, nummer 490, nummer 378, nummer 88 og 90, nummer 638 og nummer 192. Dengnur Hakon Dam, klokkaron eitur Andreas Arke, og vi urkuna sitter Olavur Jökladel. Tøkningur i kyrkjene Erik Biskopst.

Lat om okon öll bia. Herre, er inkommen og jeg heter heilava hos tøyt at høyra hva du tog god feir skapare møyne. Du Herre Jesus, frelsare møyne, du gav i heilige ande, okkare møyne, og i løyvi og deia vilt vi meddela. Herre, åpna du noe såleis vi tog noen heilava ande for Jesus Kristus skuld, hjersta møyt. Eti av året tog noen kan læra, et bere enger om synder møyne er. Og i løyvi og deia, et skikva av Jesus, og kvende og i heila von løyve og levna i appatna. Ta høyre og bøn høyre god, fire Jesus Krist. Amen.

Herren vær vi tykkun. Lært i okken öll bia. Herra var god himmelske fægir, vi takkat her, tog jeg tog vi øynborna sine tog noen Jesus Kristi, kattlar okken og i fylgje tøyt, hevast synd og vøykløykar okkara, og vil djeva okken sæte vi bor tøyt, bægje av jør og i himne. Vi bia til, djeva okken høyla

lestren til 16. sunnedag etter 300 dag, skriver Salmaskalti og Salme 40 fra Øren Verse, og han ljøver så i Jesu navnet. Etter herranon jeg har utrolig av boja, og han ser bøkte til min og holdt mot råp. Han drev meg opp ur undergangsens djupe, ur til bottenløsa dujtje. Han sette munar føtter av kletten og gjør det først munne fet. En nødjan sång han deg i munn munn, en lovsång fyre gode varen. Mennkjer til søvå, fotler av øtta og finko alit til herrans. Sæler mævor og i lydsyna hever til herrans. Og øy serventer til torra og i heva eulæte fyre, og til torra og i færa etter liknum. Herre, mun god, mong hever tu tunni underversk gjørst, og mong tunni ra med di okkun. Ongen jaunlugje tunn. Vil fra grøyna og om tei tala, ta tei og mong at helja. Så ljauar år herrans.

Arren sjálva altargongtna hef við som vant félags skriftamál. Jesus segir, tømmun frusku og törvar ikkje lakna, men tømmun sjúku. Ikkje komin at kalla rattvís, men syndarar. Læt okkur tói jotta syndir okkara fyrir gúti. Alvaldi og miskun sem er gúti himmalskje fægir, Vid jotta fyrir tær, jeg vet av synd og møtet tær og nasta okkara, og i hoa, åre og versje. Vi tog ytla som vi tar var gjørst, og vi tog gaua som vi lade vera via gjerra, og i vannskjettni og lykasel, og i vajkleika og vi vilja. Vi tar var ikkje elska til av ötlun hjärsta, sal og sinne, og heldur ikkje nasta okkara som okkun sjolv. Vi tar engra av hjärsta og irokkunum synder okkara, Fyrir sonar tóns Jesu Krist skuld, som døgi okkar að vegna, ver okkun miskunnsamur, fyrir gjev okkun allt það og í færi og gjev okkun að tæna tær og í nutjun levnægi. Amen. Så satt som tíð af hjarta, íratikkun eftir syndirtikkara, og flutja til nægi Guds og Jesus Kristi, som tíkkun ver givin og innan heilava dópa. Så satt kan nu, etter åren hansara, boa tikkun fyrirgeving fyrir allar syndertikkara, og i navnet Fægersens og Sonarens og Heilaja Andans. Så boi et her, naja fyrirgeving fyrir allar syndertunar, og i navnet Fægersens og Sonarens og Heilaja Andans. Han som byrjaje og i okkun gauan gjerning, vil fullføre han, Allt til Jesu Kristi, frigjør veri vittikun. Amen. Vi syndja 388.

Litt i oppgjørste til kradle herrens, let i okken navn i hans prysa. Høylaver er Herren god til allvalte, han som vær og som og som kjemur. Sikna vår veri han som kjemur og i navne herrens.

Upprisni Harri og frelsare, tu som sjálfur erst okkara mittlun, vi öllun rúkjudömu kærlaugat hunds. Gjev okkun að teka vi líka með tunnun og bláu, til amenningar tunnar og til stafestingar og trunni af fyrirgeving syndana. Rönsa okkun frá synd og styrk til að gaua som okkun í barmi, eða tu mást byggva vi trunni og jörstun varun. Gjev okkun föst og í vevnunu og mitt eviga lúfu. Gjev okkun að veksa og í kærlauganun fyrir að vi öllun hinn og tryggvandi tunnun með að vera ættu í tær, ans og tu erst ætt vi færinun. Fægir var, tu som erst i himlunun, heilat vere navn tutt, komer rujtje tutt, vere vilje tunn som i himle så ajur. Gjev okkun og i det akkara daglia brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vid æsne fyrir gjev av taimun i møti okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt i rujtje, valdi og høyren allar æver. Var Herre Jesus Kristus, vi tar det natt som han svitjen vær, tåk han breie, takka i breit til han, gav lærersvånen sønne til å sette, etta og etter til han. Hette er like mot som fire tikkene vil give, gjør i hette til munner, amenninger. Som løs tåk han østen kallet 18 av kvaldmåltøyene, takka i, gav til han og sier, drekje atter her av, Hesen kærleikur hinutje sottmalen og i blaue munnen, som fire tikkun verir uthelt til firegjevingar syndana. Gjer i hetta så ofta som tid til drekka til munnar amenningar. Under altargongtene syndja vi et fyrst nummer 8 og 8 og 8.

Ogre av Sentekotstannaste ur Kristianskyrkjene. Øsser Kjølbro, prester Predek Eie, og tøkninger i Kyrkjene ver Erik Biskopstø. Tilbæra lort etter dagsens godstannaste av netenån via ferien av heimassøyna tja kringvarspnån, trodjaferien.kvf.fo. Færsøyene inn av Ljø, og under flottingsene av Trunavur finner to godstannaster i utvarspe, og det skal du så gjerne trusta av. Henda godstannastan, vi tar av netenån om eit bil.

God en dag, og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt tonelike som rettelige nutjer, men som korsten i latter at lust etter. Det fyra mest instrumental tonelikeer, nekv klaver og strukarer. Og tonaskuldene, som av imeskan hot, arbeider vi en noen einfaldun og meira beinleies tonastuile. Vid Lutofiri vi flight from the city etter uslenska tonaskalde Johan Johansson. Versi av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeider vi Orfe i flere år, og sier sjolver at utgavene var en åpenleies hulaying om personliga brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som ferniger i underheimen. Nu færa vi tvojare til norska tonaskalde og pianisten Ola Jailo. Verstja eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta i New York og flere av verskunnene av utgavene heva samband vi boien. Snow in New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene har vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verste eitir Spiegel im Spiegel og vær skriva i 1988. Heide merskir Spegel ui Spekle. Verste eit av dem kjentaste dømenon om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. Og i klaverenon høyrest einfalder Tryklantjer, medan solerøtten flyter seg spekelige rundan om teir. Og opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vit hava just hørt Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Næsta tonne skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og opprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikke opprunalige soloklaverutgaven som vi ferdig høyre nå. Av hese oppdøkene spiller uslenske pianisteren Víkingur Ólason sammen med Siggi String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hese utgavene for klaver og strukere kvartett. Oppdøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Gjør så vel.

Vi tar vel lort etter etyd nummer 2 etter Philip Glass. Og vi er nå kommet til der sørste tonene i sendingen i dag. Og her venter vi etter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vi skulle høre North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marsjen i middelen klassisk tonelike og jazz. Tonelikerne miljøser og frialier, men i klaverspillene høyre steisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaveret, og i settene parste kommer cello og flygelhåttneisende vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i dag. Vi tar var hørst tonelag etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke til K4 at de har lurt etter sendingen i dag. Sendingen verer endeskjent i morgen og hun vil reisende løgt ut av heimasynet kjøkringkvapen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

ikke det, jeg vil røve om vidikken. Og hva det så fram til sannleggen om dette løyvåkere? Vi kunne hans vel vi kjenne det. Løyvåkere usallitt, stått og streve. Vi vil ha født, vi få akkurat så mye av føje at vi ene, og de åkere vi førfyrer du vil ha nødt til å arbeide til efsta marska av orskosøyne. Og i så må løte vi der ikke til nekra nytt og langer, vil ha vi slatra vi anstikkelige miskunnar løse. Og ikke gjør i Englande som mer enn års gammalt veit å si fra frutøy eller glede. Og ikke gjør i Englande frutt. Løyve tjænum gjør i vesaldomar og traldomar. Det tann nakne sannleggen. Men dette helt einfalt parster av linden og i nottøren. Det tog at dette heimland okkar så fatakt at det kan ikke veit at heimen som byggva et virligt løyv. Nei, franter, nei, og tusen fere, nei. Gjøren i Ånglandi grårar mykjel, veveleie godt og kan få til høltar ørgeren i av føje til negvar fere flere tjaur enn de som nu byggva her. Hesen ene gæreren kunde ensam adler født, ene 12 ross, 20 køyr, 100 seier. Og ætl somal kundu liva maklija og i soma som vi neivan kunne uymynda okkun. Hujan, hvor i liva vid så framhaldandi under hesun ussali og omstøvunun. Tui nastan allt som kjemur bursur ur arbeid okkara veri stålet fra okkun av menneskjon. Her framter sværi av ætlun spurningun, sagt vi einun åre, menneskjan. Menneskjan tan einaste verelige futsjinden vid hava. Rutta borstur menneskene, og råten til hunker og hadl borstur med alla. Menneskene einaste skapninger og nøyter og åndsje framlager. Hon mjölkar ikkje, hon vesper ikkje, hon uveikad velt uppur nudjun og renner ikkje ná kjøtt at fenga hennar kanin, og tóir hon harri yfir öllun djórun. Hon setter deg til arbeidet svarte fire djever rundt heimen just til han eier på føyene som forar fire at de svølte av i hel og til som løyber av hever hon etter. Okkara arbeidet velter gjørene, okkara tøgjer henne frukta gåa og korsten er ånden av okken som eier mer enn sitt egna skinn. Tid køyr, som vi suttje framan fyrir mer, gossen ekvar tusen spanner av mjölk hava tid leti etta sænasta åre. Og kvete vor jeg av mjölkjene, som skuldi ela oppe sterskar kolvar. Hver einaste dråpi av henne horven nir jøgnun velindi av futsjentun okkara. Og tid høsten, gossen mange egg hava tid vorspi jeg som farna åre, og gossen mange av hesson eggon var hun ekrande klakte til høstnarunkar. Nastan öllir senda torgi at få pening til via til Jones og hansara menn. Og tu, Clover, hver tøyne fyra fil som skuldu stola og glea te a gamals aldri? De var öll selt da de var orsugomul. Tu sarste jongkant og jatter. Atte fyre tøyna trygg og tænast og tøyt knoss og i bønnen. Hvert hefur til nækrand i finnje, utan tøyna nefti tilmold og rannsån og ein bas. Og sjolt ikkje til neyjaslige løyve sleppa vid at liva fram til eina tørrlige nenda. Jeg skal ikkje klia, du jeg i middelen til heppno. Jeg 12 år gammal og hef i 8 flere enn 400 bøtten. Det det naturlige løyve tjennom gruse. Men ta jeg av toddnar slipper åndsje djaur undan tog rævelige knøyvenom. Tid unko gøyngar svøyn som sita framan fyrir mer, hverst einaste avtekon skal innan eit år skrutja løyve hjusar av blotjenom. Det rasslena skulle vid ødel oppliva. Kuir, svøyn, høssen, seier, ødel, somul. Sjålt rossene og hundene få friere lakna. Du bokser, tandegina tynner stor og vøttar missa megina, seler Jones det til hesta slaktaren som skjer til å holds og koka til i biton til vei hundene. Om hundene at sia, at høy tarvera gamler og tannleiser, binter Jones ein mørstein om holsen av daimon og drukna dair i nasta hilenom. Vært ikke spegelsklost, frander, at alt antu i hesson løyvi okkara stævar fra harræje menneskjans.

0: fruktar bare av i mannen, så fyr uslir jeg av arbeid okkar at gagna okkon. At kalla etter einare nått, kunne vi være ruig og frals. Hvert skulle vi ta gjerra? Arbeid, arbeid nått som det, at koll renna mannatena. Det båskaper moin til tikkara franter. Kollvelting! Jeg vet ikke når kolveltingen fer at koma. Det kan være om ena viko eller om 100 år. Men jeg vet, vi som og visse som i suttje hetta strage under foten munnen, at fyrdla sattne fer at vi ser at sikra. Jeg vet da og johan om franter, kvann einast av det og i tøystutt og tøyt i det var etter at liva. Og fram om alt, hanta henda boskap moin vujere til tarra vi koma etter tikkun, så leis at komandi atta likun og halda fram at strujast til sigeren vunnen. Og minnes til, franter, tid må ongan tui ivast ui atlantikara. Ongen grunntjeving eir at ørtsumla tikkun. Lurti ikkje etter ta i sagt verur at menneskjan og djaurinni hava felags áhugamál og at framgångt fyrir annan parten heisne mestir framgångt fyrir hín, det allt liggen. Menneskjan tænir ongun örun áhugamálun enn søynun egnu. Og mellun okkun djaur leti og i bardeanun roa fullfutja semja og fullfutja vinale. Ödl menneskju eru futjindar, ödl djaur eru frantir.
1: Vi hissar det lött och var en äggvislig roligt. Medan Major Talaje hade fyra stora råttor kråpisar ut ur hålen sönnen och hade sett sig av attepasten att lusta efter honom. Hontan är det då brottliga borg jag vet där och det var bära vid en knapplig hund stöjte ner i hålen när råttorna bjärgade vid luven honom. Major latte frambajne att döjva gänchen.
0: Frander, säger han. Her en spurningur vi må teka støvu til. Tei vittl og djaurene, at nu rotter og kaniner, eru tei viner okkara illa futjindar. Lati okkun eit kvua tea. Jeg sjóti upp henda spurningin fyrir fundarfaltsjum. Eru rotter frantur.
1: Eit kvart ver alt fyrir eitt, og vi ovanliga stórun mæri lúta var samtykt at rotter voru frantur. Bara fyra ätkvöver var ju måte, tar trutjer hundaner och så tjättan som sattne var avduga hei ätkvöt bäge fyra och i måte. Major helt fram.
0: Jag vill lite mer att säga, jag vill bara inte täcka minnes till skilt och tyckare till futjenskap i måte människan och nu ett lundhäst gärningon. Samma kvät, allt som gånger att fejmon foton är futjende. Sama kvært allt som gongur af fyra fótun illa hefur vantjir vínur. Og minnist æsni til að meðan við berjast í móti mennesjanum mú vit ekki færa að lúgjast tói. Heldur ekki tói tíð hefa vunni á tói skulu tíð teka við tærra átíktun. Ontsi djáur skal nekran tói byggva í húsi, illa sofa í song, illa gengu í klefun, illa drekka brennivóin, illa röjja tóbak, illa koma at pengun, illa tekast við handil. Öll sívenja mennesjans önd. Og fram allt skal ontsi djáur tralka svinar miðmennesjur. Vækur illa sterskur, klókur illa búttur, bíður öll bröfur. Ontsi djáur mann ekran trúi drepa eitt anna djáur. Öll djáur eru jaunlúgar. Nå nú, frantur, skal ég sía frá dreymi múinun í djáranóttuna. Ég dúi ekki rattali að græja tíkum frá dreyminun. Det var en dreymur om jörina som hon fer að vera tói mennesjan horfin. Men han myndi mig á eitt kvörst som ég glömt fyrir lengar í tói sujanna. Fyrir mongun var hún sujanna tói ég var en lúdil grúsur, platt og mamma mún og hínar porskunar að syngja ein gamlan sang som dei bæra kjentu lægi á og trúi tei fyrstu órinu. Ég hei kjent lægi fyrstu badna árinu, men það var lengt sujan í horfi úr minninum. Men í jara nóttina kom það aftur til mún í dreiminum. Og ekki bara það, órinu í sanginum kom á æsinn í aftur. Or, það væti fyrir vist, som djór sunku lengt sujani og hefa verið glömd og flæri aftar lí. Ég skal nú syngja sangin fyrir tíkun frantur. Jeg gammal og rødde munner hos, men ta i av last tikkun leie, så kunne ditt sinjan betur sjolv. Han eiter Jaur og Jonglande.
1: Gamle major harskaje og fora sinja. Rødt hans er vær hos, som han har sagt, men han sang bare vel, og det var et kjenslesamt le. Okkurst midt i middelen Clementine og La Cucaracha. Årene var å hese. Tid angelsko og ursko djór, fela var om allan heim, lusti etter fagnar orun, gilt framt og så vi glæm. Dævor kjemur ta vi bjóa, harska be at vinna á, og i tui suja græse gröna, fet av okkun suttjas ta. Næsa ringar tiknir vera, rossa tutsja og bætje fyr, sporen av ruste færast skal, ongan smæten køyrel gjer. Ödl tan ruika gjerar gröjen, kvaiti havre bygg og hodj, estrar smärer og råta kal, aja vit og hesi hodj. Fævurst glegva onglans anjer, vattne klara renna skal, og fleire mjukt om bø og gær, fralses dævur tutt vel. Enda dægin fyrir reika, om to åren dags brun dorst, neit og hestar, gæs og dunner, strøy og strev tid hava last. Tid angelsko og ursko djór, fela var om allan heim, lusti etter fralses bovun, gilt framtøy så vi glæm. At sinja henda sanjin, tvætti djórin ut og villast og sønnes rørslo. Nastan åren major var at enda komin, var og hine færin spækeli at sinja vi. Sjolta i buttast og eudæmon hadde langt og finnje fætter av lænun og nøkron favun åren, og vi bujande eudæmon klauko, som til dømes svunene og hundaner, så dodde de atlan sanjin etter favun minuttun. Og så, etter nøkron favun undanrøndun, brast ut ur atlare garskibanene, djaur i onglande og i rævelig un einmæle. Neitene beljavan, hundaner gojuan, seirin jarmajan, donnenar gvaggavan. Det var så over fegen fyrir sanjen at det sunko han atlan som han vær fem fyrir av ræ, og at du heldig å at sinja han atlan nottena var det ikke årekva. Gengren hei vannlukket tog vakt Mr. Jones, som leip ur sanjene, iva leis rui at han revur vær i gærn. Han tog bissina som alltid stå i en hotni i sovekammeren og sprant i en løying av reva høklun ut i myskre. Høklene smutlu inn i løvemuren og funteren var skundeslig av sliten. Öll flyttu til sitt egna ból. Fuglane flóu upp á sinnar pinnar, djórinne lödu sig til kvultar í holmenun og allir gæririnn svev etter luttlari lötu. Kapitel 2 Trutjar nættir sætne dói gamle major frialia som han lóu svev. Kroppur hansara var grífin nýjastu fruktgærinu. Hetta hendi tulja í mars. Der næste trutja manainar var nekver løgnelige virkis hår. Talan tja major er i givet ham en gløkkar og gjør noen av gæren noen en av fullkomelige nudja askoana tilverna. De visste ikke nær kolveltingen for å være som major er i spua om. De hadde unga grundla halta at det for at være tarra egne av i skai. Men de så tydelige at det var tarra skilta at fyrirægana. Arbeidet at læra fra seg og kjipa hinne gjørdes helt naturlige loterinn til svunnen, som vanlige var hilden at være til klokast av djåren. Fremst mellom svunnene var tveir unger gøltar nevnder Snowball og Napoleon, som Jones bønte alltid opp at selja. Napoleon var at suttja til en heldur illbrunter Berkshire-gøltar, den eneste Berkshire av gæren. Heldur fa åraver, men kjentur fyrir at få sin vilja. Snowball var et løvligere svoin enn Napoleon, betur skåren fyrir tungubandet, vi gåun hoflåje, men han var ikkje hilden a vera djup hoa over av linte. Ödl hine kallsvoinene og gærenon var droppsvoin. Det kjentaste av daimon var en løytil feitur grusur nevndur Squealer, som eie ekvelige rundar tjolkar, blinkstrandi eio, smidlige rørsler og eina snjalla rødd. Han var fralugur ruare, og ta i hans skulde føra fram et torrførst mål, hei han tann særliga venan at hoppa fram og attur og vinda knut av helan, som onkusvegna var ekvelliga samførande. Hine søtte om Squealer at han kunde gjera svars til kvutt. Hese trutjer hadde evna til læresetningarna tja gamla major til eina fullkomna skipan og tankagongt som tar kallavo animalisma. Flere nætter om vikene etter at Jones bønte var sovnavur, var og løgne funder i løvene, tar greit og hinum fra eialreglanon og animalismene. Og i fyrstene var der fire nekvare favetsko og lukasælo. Som Jor talavu om skiltene at være trofast imot Mr. Jones, som de kallavu husbønten. Etla de komo vi vanlige nætfinningun som til dømes, Jones bønte gjevur okkom føgina, hver han borstur høyde vitt svalt og i hel. Onnur spurdu slukar spurningar som, hva skulle vi letja ui det som hendir tøy vidir og deg? Etla, kjemir isen uppræstur under öllun omstövun, hver som munurinn om vit arbeida fyri etla i motionun? Og svoinen gjør du illt vi at få det at vi genga at hetta vet ha øvut av andanun i animalismene. Tar allar buktast og spurningarna spurte Molly, tankvita rissan. Tan allar fyrste spurningrin i hon sette Snowball var, veri suker as ni har fåa etter uppræstrin? Nei, segi Snowball avgjördur.
0: Vi hava onkar møvelægar at virka suker og hesson gærinu. Annars hef du ikkje bruk fyrir sukri. Tu fast allan hauran og alt hodje tu vilt hava.
2: Og jeg slipper framvis at genga vi reion bonden i faksen hon, spurte Molly.
1: Frante, segi Snowball. Tei bond som tu så fegin om du etkjenni tja trela halden hon. Kili du ikkje at fralsi meira verst enn bond? Molly gav hon ratt, men hon ljóa ikkje særlige sannført. Svoinene hadde nekv meira knoss av at vise atter taimon liknun i spjattar voru av tui tema raunen hon Moses. Moses, som var egna steinerinn av Mr. Jones, var njøsnare og smettebite, men han var eisen i en donalige ruare. Han tvui helt om at gatuførst land kalla Sukurkantes fjalli her öll djórene fór og tøyde i døyju. Det var onkestani upp i himmal nun at sindir handan skudjene, segi Moses. Og i Sukurkantes fjalli nun var sunnet av vår tjeide i om vikina og smærer vår er alt åre og sukurmålar og lunfræ køka vaksur unna djiringun. Jórinni heta og Moses, því hann segi bara frá sövun og fekk ontsi á skafti. Men nökkur tæra trú upp á Sukurkantes fjalli og svoinni móttu tjekkast harlega að sannføra þeig at slukt stegan væri sér til. Þær tryggvastu læri svænani voru teipa í arbeidsrossinni, Boxer og Clover. Hesi bæir að þú illt við að hugsa sjálfstöfut, men strax þar að þú gótiðji svúininni som lærumæstarar, tók þar undir við öllun som þar fengu að vita og láta þar við einföldum grundgefingun fyrir að vujari fram til onnur djór. Þar var ongandi bústustattir frá löndarfundunum í löfni og þar skipa á fyrir við sanchinun djór í onglandi som fundurinn allt í enda í við. Nú ber svoleiðis á að uppræsturinn kom negg fyrri og negg lattari en nekkar hei grúna. Og i farnum tójun hei Mr. Jones hóast ein herrur herri veri dúnalýr böndi, men í sænastni hei hann haft áednis dýjar. Hann var vorin mótfallin etter að það var mist peningu hennar rattarsæk og hann var færin að drekka mærin hann hei gott af. Hann kundu sýtu letast í flæri dýjar í sunnum Windsor stóli í kökjunum með hann að lesa af úsinnar, drakk og ef og agaf Moses breyskorpir blottar í öll. Fölkansara var dofi og órægilegt. Marskinnar voru fullar av illgresi, lónunum törfa í teching, gýringarnar voru farnar í órakt og djórinni voru rekfödd. Komi var fram á júnimána og kjött stó slötturinn fyrir. Jóhansöku aftan, som var leiðardagur, fór Jones böndi inn til Willingdon og gjörði svo drutjinn og í Red Lion at hann kom ekki aftur fyrir en sunnudegin á middegi. Fölkinni að mjölka neidunum tulju á mótni voru svojan færin út að væja kaninir utan að hugsum að djefa krujatúrnum. Þá í Jones böndu kom aftur, leið hans í allt fyrir ætt að sofa á sofinni í stofinu við einun myndablegi yfir anleidunum, svo leis að þá í kvöldu kom höfðu krujatúrni framvegis ondji finnji. Að enda orskáu þeir sér longur. Ein keik við stenga í húrinu upp inn til fóurskjúri og öll djórinni fór að fóa sér í fóurtrófnum. Det var just það Jones bönti vaknaði. Og í næstu lötu varu hann og hans er að fýra huskallar í fóurskjúrinum við körlun í hóndun som þær brestu allar vegir. Þetta var meira enn þeir svongu djórinni tóltu. Som á antingun, hófast ondji af nökrum var allar framanundan, lúpa þeir á sinar plafir. Jones og hans er að menn voru brottlega stengagir og sparskagir úr öllun herashóknum. Þær mistu ættu hvörst temarhald á stöfinu.
2: Tar då onkan du avur sä Jor Horaja sa sjólais. Og er sem brottli og upprastur sjá kreaturen som tar plattu at boka av og færa so illa vísum tað hon liste, fekk tær næstan að ganga frá vitin og nau rastla. Etter halt lutla løt og góðar skarven yver og tuska og astæ. Ein minutt sætni for og allir størleipandi yver hols og herar etter götene som førde til høvesvegin, meðan Jorene sigur sæl eldu þær. Mrs. Jones hugdi útjögnum vindeja og í sovikamarnum, sá að það som fór fram, stakk og skundi nekrar ognalútur í ein klassek og smeysar út úr gærnum en annan við. Moses leip nýr á bítanum flaksandi og gorrandi að hann óinu. Og meðan höfðu Jórinni Jakstra Jones og hansara menn hælt út að landavegin og klamsa og fimmri mæja portri úi að hann fyrir þær. Og svo, næstan orintar sjálfur skiltu það som hendi, var uppræsturinn framtur og jöllum góum. Jones var rítsin bústur og græfa gæririnn var tarra. Hesa fyrstu lötuna kundu Jórinni illa tryggva sunum góa hefni. Það fyrsta þeir gjördu vera tvúi spora í flotje alla stæni fram við marstinun og gærinun að vissa sig að ongin menneskjali vera hei fjallt sig nekra stæni. Svo brendu þeir að stæða til húsinni að bæna fyrir sænastu sporunum eftir roaruga stúri hjá Mr. Jones. Ræskapsrúmi við endan af fjósinum var broti upp, bokslunni, nasaringarnir, hundatjetinar og þær rævaligu knúvanir som Jones böndi hei brukt til að gjelda grúsanar og lompinu við var allt blekan í brunnen. Teimannir, grúminar, botnanir og tærvan ærli og mjúlapósanir var allt tvætt af ruskbóali som brann í garstúnunum. Körlanir æsini. Öll Jórinni hoppaðu og dansaðu á gleði tæði sáu körlanar vera tundar í eldinum. Æsini snowball blekaði tæ bóndu í eldin som vanliga pruttu framfaxinni og helafaxinni tæði ég í marknavur vær. Bond, segi hann, að mitta som klæði og tægir og ettkenni menniskjans. Öll Jór skulu genga nætjen. Ta í boxer hordi hetta, tók hann tann lutla stráhattin som hann plæði að genga við sumari að halda flúunum bústur frá öyrunum og tvætti hann í eldin saman við öllun öyrunum.

0: og det sliter rui, tog okkurst ærlig støvån. Og i natt og fyrre parten i morgen, friske vinter og pustruk av Ussuninje, 8-13 meter om sekundet, halskutja og okkurst ærlig. Hiten 8-13, sti. Og vi tilhæva og i det med landet hårst at politiet har finnet fra boende rom at svikere røyne lumpa penger og privat opplysninger fra føringen. Folk har finnet opprinsninger fra folken som tås av dangst og sier seg rinja fra Nets. Bøyene fra løkreglene i Ero at Nets omgående rinjer til folk for å få til å opplyse private opplysninger. Nuvarande samgångan vil, eins og fyrvarande samgångan, gjøre barselskipanna smittligere, men brøydingarna kom ikke gildi 1. januar næste år, som avur sagt, men vantandi avvare 2020, sier Margit Stora, landstyrskvinna. Og anki mæti fyrtli spytlis og eldsa samstarv non Vestervån i Vavon, mæt lauter vera vi hjelp fra særligare kvötten omkjördar til góa mold, som fyrtli vaksarhus i Sandavaje, borsir ur moldene kjemi frukt og grønmøte, som sugjandi kjemi atter til bufölkja og eldles og røkterheim non. Teknikar i dag Bjørn Hense Bekk, og sendingina gjørdo Mellanbis Poulsen og Jekvan Kjell Nolsø.
1: Anlat Børge Olsen, atvørere, anda just frutjadegjon, 42 ára gammal. Gjerarferon virur lust, sætne. Mikala Sørensen, født Davidsen, etta urtrøvun asante, busitande ui haun, anda just aboane saimnon, frutjakvulte, 25. september, 24 ára gammal. Gjerarferon virur lust, sætne. Jana Nilsen, født Danielsen, ui haun, anda just alansjukrusnon, leierdegjon, 26. september, 46 ára gommol. Gjerarferon virur lust, sætne. Og gjerarfer, Johan Samson, etta urskåpon, bosittande i haun, fyrtle grævar ur kyrkjegarskapellunon, torsdagen klokkan 14. Tei u vilja minnast Johan, kunja leta heimarustove av loargære, eina gave, konta ui betre banka. Og jeg skal lese ena kunjer, og hon fra fyrstjevei etterlitenon. Vi heimild i luktingslov nummer 102 fra 23. desember 2019, grein 90-haltrus, avsetter fyrstjevei etterlite brafantjøsveiepan, fyrre troll og ene lei ui landering ur fokle. 1. 232 norrer, 05-20 vester, 2-2-3 33 norrer, 05-21 vester, 3-2-38 norrer, 05-24 vester, 4-2-35 norrer, 05-24 vester, 5-2-30 norrer, 05-20 vester, 6-2-32 norrer, 05-20 vester. Veiebane galdande fra Oidea, hin 22. september 2026, klokka 19.00, til 19. oktober 2026, klokka 19.00. Fyrstje vei etterlite. Og skrone nu sending John Filosofiskur, etter sending, og i armgar arke legger til rettos.

0: Vi tar det One of a Kind, tja, Nils Jon Erge, og hvis du ikke er ivlig noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tatt gjort på fremleit. Og Jens Marne Hansen, han synger kors, og det ikke av tilvild at vi nevner han, tror at han eier, nemlig annan av duettene DJ Kings. Sånne hans Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, Edvard Gamler, og han var just håndlegg sammen siden de møttes i frytterskolen. Der han framførs Nikva Stenik kring landet, og jeg og dødtrannet som mer har det der hittet opp for Marcus og Martinus til at han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Beimond? Ganske?
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Ja. Det leie?
0: Her kolka jeg og sur opp i høytelig holdelse, og ta framfør det etter leie som der nå har vært spalt inn. Og jeg heldig at jeg skjøtte da at her skriver jeg et av lege som Nødkjøra Gamler og Eifen Lammauke hjelte dem og nyrmerker innenfor brystene.
1: Og som vi kjenner fra akkurat så på.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

0: Ja, hatta ver I'm Lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon men at ein god blanding av førskon og enskon. Ta næsta vi fer høyrra Lia Apjørk.
1: Ja.
0: Hon nok spennande, ja?
1: Ja, hon gossur heit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde og løkshøll for tjokkvalde. Men her et lege om utvegene som var av en EP fra flyttet gjennom, altså tja, jeg sender her, 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar då sannheden for Odin, tja, Will, sammen med Lee Eibjørg.
1: Og neste sangren, han hever et hampelig av lengt heite, så jeg bøylukker vi å si det. Han skriver, sangren holder om tøyene og akkurat skiftende samband vi henne. Og han innhelter spjatta instrumentering og holden ved jøkne leie kommer en ischning som Frode Bjarnason hever skrivet som er lysen inn av førskolen av en blanding av vinen og familie. Vi får høre, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi Lennon, Ekos, hva det nå han heter?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt, navn, ja. Vi har en annen legende her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg holder vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Betalt du Magnus og kameranen vil lære noen meg original sin. Og så får vi til å sende deg korsanje, Mari.
1: Ja, i 2018 får vi sende deg spåla sin ratter. Hei Kåre Tarira, en av store verskattland i samband med Arendal, så aldri hei fyllt 100 år. Og i hessen samband, jeg heter Kåre og flere tonåskuld, og man skriver vers til Ischingarna Tjareini og mittelen Anna, blev heit av 95 år gamle Stephen Wilkinson, som sin i pape Kåre-leier, Bernard Wilkinson, og man skriver et vers. Og Stephen helt sier ikke rettelig til, men så en morgen sendte han et led til verdøtsene Ord Johansen, som sin synger vi i Kåre noen, Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skrev jeg versk inn, og av hessen 8 Steven Shea, og at that time når hessen Little Tiny Song, som kallas Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tøyra Tarira, vi lennom Tøybilskvöld.

0: En veg og sjanker til en vin. Og vi tar til Rona og Loabø hvis han ikke noen hoksa om te. Hese neste artisteren åpner i Gødesand og Årsens G-festival.
1: Og han har givet flere stekler ut av ønsken i år, men heter neste vi får høre et først utkast til samlingene. Den skriver av Facebook at den 15. juni, da jeg sannkring kom ut, at han skriver i teksten «Oi flå for noen ur LA til London». Vi tar Adam Olsen, vi sender noen hjertaslottren.

0: Vi tar då kanska, tjödani and the videos.
1: Og hatta vær kanska, eller helt visst. Sista lær ukvöld.
0: Ja.
1: Ukvöld? What? Nei, det det.
0: Ui det, ja. Vi får takka for Åkon, Mari Erlandsdøtter Persson.
1: Og Elin Debjørstøtter Neshammar.
0: Vi tar jo da satt her høstdagen.
1: Bye!

0: Takk fyrir.
1: Mæra Øyra Krás her úr Studio 5, Danny Baldursson, Rúni Hense, Josh Kana og Frúi Bjarskamar. Stóra takk fyrir. Vi hafa tvær etter, Danny, hvað det næsta af skrónu tjókun?
0: Næsta grunn tann som blei spaltir og P3, som eitir Where I'm Coming From.
1: Læt okkur lukka fóa tvei år om tann sanjinn. Dan, þetta skrifa du om... Tog du ikke noe på?
0: Ja, ja. Det om man familie, hvordan vi hvordan weird vi og skrek veldig sagt vi og hvordan vi slipper, hvordan foreldrene jokene og ångre stekker oss vi at vi og alt det vilje vi skulle bare prøve å rekne.
1: Og tann stolen fra foreldrene, hva har han gjort i tunne for?
0: Jeg har alltid han gjort så at jeg tårer faktisk å stande frem imot. Så.
1: Jo godt, kjør så vel.
0: Pretty

0: Hei, god morgen alle sammen og velkommen til søndagsløpene. Og i dag får jeg vite at lurt etter tvøy mot avventøren som Jakob Jakobsen skriver i nye for flere år og siden. Det Kari Sverresson som fyrer seg fra. Avventøren i Kongarøyke versus Ente og dronkeren og i bjerke i Kongadøstrene.
1: Kongarøyke versus Ente.
2: Ein mævur åtte trutjar skiner. Tar eldre og heldt åndsje om min yngsta og happa og han alt og til han gjør det åndsje gagn. Papen åtte en ståran ekor som stå i besta blåma, men vær nyr vautur kvarja nått. Han gramte seg negv om hetta og sier vi sine nær at øyntarra skulle sita oppe ena nått ute tja ekronen til å vita hos hetta ber til. Hin eldste helt seg til å veka. Notten var best holv, ta og han sovnei, og omgant og hei ekren vir verre nirvautur enn morgenen etter. Så helt milingasoneren seg til. Men notten var luid møyre enn holv, ta og han sovnei, og luika ytla var ekren nir rassaur tannmorgenen. Hinn yngste beiser no til, ta og at

og fekk brøren til livsatter. Så samt oss tar og levde i frie. Så igjen ønske fratt til tarra.

Hans Torgeir leser nå første part av framhaldssøvende Jaunløygar etter George Orwell. Anfinner Zachariasen, tøtte.

0: Jón Lúgar, Animal Farm. Kapitel 1. Jones bøndi hei last høstnarhúsinu fyrir nóttina, men hann var úr fullur að minnast til að dreja fyrir høstnagælina og í negra. Við ljósglemini frá lyktinni dansandi upp og nýjur, fram og attur, slöra í hann garstúni, sparska í stiflanar af sér við bekdittnar, feksar upp í að sænasta glæsa af öli úr kakkanun í vasakökinun og vingla í upp á lofti, herr frú Jones longu lausongin í hús norskagi. Strax ljósi við sovikæmarn og slöknagi, tjiknagi en löflýr ófrýur og en ekvislýju fjóltúrstundin flaksan og flakran allastegni á gærinum. Allan dagen hei verið graml at gamle Major, tann sjórutu víruslöndi galturinn, hei haft ein lögnan dreim nóttuna fyrir og vildi fegin síja hínum djórunum frúunum. Semja var að þeir skuldu öll mötast út í stóru löfni, svo tuttu knappt að vissa var fyrir að Jones böndi var færin. Gamle Major, það var hann allt í kallavur, hóast hann á framsöyningun var röptur Willingdon Beauty. Vær så högt i mitten av gärnen att jag ödel såmål var till rejer att lissa en blunt i en tojmiddla så och vita vad han heja sia. Vid annan ändan av tar i stor och lövene och enan helder hissen i paddle hej Major långt och lagt sig väl till rattes och ett bål av holme under enare likt som häck nir under enan bita. Han var 12 år gammal och var i senast när våren helder provor. Men han var framvegis að tygnar litt svoin som hei klóka og fyrirkomandi framfer og að stóndsinn nekrandu í hei broti hann ef tói hann ræn. Og hann en lengt lai fóru hini djórinni að koma og gera sær maglitt hvörsta svoin hótt. Fyrst komu þar trúgir hundanir, Bluebell, Jesse og Pinscher og svo hann svoinini og í allt fyrir ætt kændu svo vel til passar í holmenun framan fyrir padlin. Høsninni krúpu saman í vindegakarmenun, Dyggvinnar flakraf upp á hennabjólkanar, segirinn og neytinni löttu sig attan fyrir svoininni og fóru að jótra. Þeir bæði arbeidsrossinu, Boxer og Clover komu inn saman. Þeir gingu ekvilega spekilega og settu svinar veldi og lotn og hekvar sér að verislega að þeir ekki stíu að eitthvers lúti dúr som kundu vera fjallt í holmenum. Clover hegi dríi vel upp á holdinu og ver mammeli, ein rissa kjött og mial altur som omgantu rattelige hei finnst i skæpi atur etter að það var fóla fjóru fyr. Boxer var et øyli djór, nastan 2 metrar höfur og lúka sterskur som 2 vanlig ross. Ein kvöyt rúpa etter allari snáinni hælt om hann i múlan gaf honum eina heldur fjökkota útsjönd og hann var i röndun heldur sin eka flóvít, men hann var virtur fyrir sutt hægilega og rægilega linte og ómetalíu arbeidsevne. Aftan á rossunum kom Muriel, tann kvíta gætin, og asnin Benjamin. Benjamin var það elsta djóri á gærinum og það grónudasta. Hann tósa í sjóldan og tái hann gjörði það var það som oftast fyrir að koma við onkrari kalliari vímerking. Hann kundi til dömis finnum på að síja að gút hei gifi honum en hæla til að halda flúinar bústur við, men að hann heldur vildi haft ongan hæla og ongar flúur. Hann var það einasta djóri á gærinum som ongan til flenti. Om du spurði hann kvúi, sveraði hann að hann dúti sér svo tjenni ekki að vera flenni eitt. Kostinni veran hófast hann ekki vítjekta bænlægis, ekki vilja góður við boxur. Þær bæir voru vanlega saman sunn og dýjar að þú lutla inni stíka í bönnun að hann fyrir fruktgærin. Jingu að býti lí lí og söttu ekki eitt úr. Rossinni bæi hafðu lagt sig, tói hann flokkur af dunnungun, vilsti frá mammasunni, komu að rea inn í löfuna, lót og spekilega og læta á eftir einum stegi er það ekki fóru að vera nýrkleirægir. Clover gjörði við sunnum stóra framfóti verjigær undan undar og unganir lötu sig til rattis og sóna á her allt fyrir hjart. Og í sústu lötu kom Molly stettlandi inn, tann tapilega vekra kvíta rissan som dró hestavoknin sjá herra Jones. Allskinn og uppgjörd og tókti hann súkumóla. Hún setti sig hælt þær frammi og fór að gera smá koks út köst við sunnum kvíta faxi og í vonunni að gera vart við þeir rei og bondinu sem voru flattin úta. Sænast af öllun kom Chettan, som húgdi sig í kring som vanligt eftir tói fjölgasta plossunum og skoraði sig að enda inn í millin Boxer og Clover. Her lá hún og murraði vel til passar utan að lústa drænun einasta óri og í Major talaði. Nú voru öll djórinni her utan Moses, tann temi ránurinn som svef á einum pinni aftan fyrir köksúruna. Tá í Major sá að þau öll somul hún á sér og búja og húa gó, harskaði hann og byrjaði.
1: Frandir,
0: Tid hava longu fratt om tan merkeliga dreymen i heiju i nott. Men jeg skal koma til dreymen sætne. Jeg hava okkurs anna at sia fyrst. Jeg halte ikkje framtid at tid hava med tikkara middle negvar mana era træt, og jeg halte at jeg skilta møyn og herne dodje at leta tikkum få a lot ut herre vitan jeg hava sauna mer. Jeg hava haft et lengt luiv. Jeg hava haft gaua tog at huksa, men jeg hava lia ensamadler i møynun tippe, og jeg huksa jeg kan si at jeg kjenne sannlegan om luivet loika vel som neka nu livande djaur her av jurene. Hetta er det jeg vil røa om vi tikkum. Og hvert så fram til sannleggen om hetta luiv okkara? Vi kunne hans vel vi kjenne det. Luiv okkara ussalitt, stått og streve. Vi vera født, vi få akkurat så mykje av føje at vi ena, og teg okkara vi førfyrir du vera nødt at arbeida til efsta marska av orskosuene. Og i så må løte hva vi der ikke til nekra nytt og langer, være vi slatra vi anstikkelig og miskunnar løse. Og ikke djaur i Ånglande som mer enn års gammalt veit å sia fra frutt og gjedla glede. Og ikke djaur i Ånglande frutt. Løyve tja enn djaur i vesaldomar og traldomar. Det tan nakne sannleggen. Men hetta helt einfalt parster av linden og i nottjurene. Det tog at hetta heimland okkar så fatakt at det kan ikke veit at heimen som byggva et virligt løyv. Nei, franter, nei, og tusen ferer, nei. Jøren i Ånglande grårar mykjel, veveleie godt og kan få til høltar ørgeren i av føje til negvar ferer flere tjaur enn de som nu byggva her. Hesen ene gæreren kunde ensamadler født, ene 12 ross, 20 køyr, 100 seier. Og ætl somal kundu liva maklija og i soma som vi neivan kunne uimynda okkun. Hujan, hvor i liva vid så framhaldandi under hesun ussali og omstøvunun. Tui nastan alt som kjemi bursur ur arbeid okkara veri ståle fra okkun av menneskjon. Her framter sværi av ætlun spurningun, sagt vi einun åre, menneskjan. Menneskjan tan einaste verelig futsindin vid hava. Rutta borstur menneskene, og ráten til hunkur og hadl borstur med alla. Menneskene einaste skapningur og nøyter og ondje framlægir. Hon mjölkar ikkje, hon vesper ikkje, hon og veikad velt upp ur nudjun og renner ikkje ná skjøtt at fenga hennar kanin, og tóir hon harri yfir öllun djórun. Hon setter deg til arbeidet svarte fire djever rundt heimen just til han eier på føyene som får her fire at de svølte og i hel og til som løyber av hever hon etter. Okkara arbeidet velter gjørene, okkara tøger henne frukta gåa og korsten er ånden av okken som eier meire enn sitt egna skinn. Tid køyr, som vi suttje framan fyrir mer, gossen ekvar tusen spanner av mjölk hava tid leti etta sænasta åre. Og kvete vor jeg av mjölkjene, som skuldi ela oppe sterskar kolvar. Hver einaste dråpi av henne horven nyr jøgnun velindi av futsjentun okkara. Og tid høsten, gossen mange egg hava tid vorspi jeg som farna åre, og gossen mange av hesson eggon voru nekrande klakte til høstnarunkar. Nastan öllir senda torgi at få pening til via til Jones og hansara menn. Og tu, Clover, hver tøyne fyra fil som skuldu stola og glea te a gamals aldri? De voru öll selt da de voru ors og gomul. Tu sarst ei ongant og jatter. Atte fyri tøyna tryggv og tænast og tøyt knoss og i bønnun, hvert hefur tjú nekran tøy finnje, utan tøyna nefti tilmold og rannsón og ein bas. Og sjolt ikkje tæ neyjaslija løyve sleppa við at lífa fram til einna törlega nenda. Eg skal ikkje klia, tøy í mittlin tøy heppnu. Eg 12 ára gamal og hefur 8 flæri enn 400 bøtn. Det tæ naturliga løyve tjænum grøyse. Men ta jeg av tådnar slipper åndsje djaur undan tøy ræveliga knøyvenun. Tid unko gøyngar svøyn som sita framan fyrir mer, hverst einaste avtekun skal innan eitt år skrutja løyve hjusar av blotjenun.
1: Der rastlena skulle vid ödel uppleva. Kuir, svojen, hösen, sejur, ödel, somul. Sjölt rossene och hundaner få friare lakna. Du boxer, tandägina, tynu stor och vöttar missa megina. Seler Jones det till hästa slaktaren som sker till hals och koka till i biton till varje hundaner. Om hundarna är att säga att ha i tajvera gamler och tandläser binter Jones en mörkstein om halsen av dem och drukna tajr i nästa hilen om. Är det inte spegelsklost frander att allt ant och i som liv i åkara stävar från herräge människans. Släpp där bara av i mannen så för ursliga av arbet i åkara att gagna åkon. Att kattla efter ägnare nått kunde vid vara rygg och frals. Hvad skulle vi ta gjøre? Arbeid, arbeid nått som det at kolrenna mannatena. Det båskaper møyen til tikkara franter. Kolvelting. Jeg vet ikke når kolveltingen fer at komme. Det kan være om en av viko eller om 100 år. Men jeg vet, vi så må visse som i suttje hetta strage under foten møyen at fyrdla sattene fer at vi ser at sikra. Jag vet då i hoan om franter, kvän einasta det och i tystott och tyd i det var efter att liva. Och fram om allt, hanta hända båskap mån vågare till tarra vi koma efter tikkun, så lais att kommande attar likon och halda fram att strujast till sigeren er vunnen. Och minnes till franter, tid må ångan till ivast i atlantikara. Ånchen grundtjeving är att örtsumla tikkun. Lurt ikkje etter ta i sagt verer at menneskjan og djaurin i hava felags ahuamal og at framgångt fyrir annan parsten heisne mestir framgångt fyrir hin, det er alt liggen. Menneskjan tæner onkun ørun ahuamalun enn søynun egnu. Og middelen okkun djaur leti og i bardenun roa fullfutja semja og fullfutja vinale. Ödl menneskjo eru futjindar, ödl djaur eru frantir.
0: Vi hissade lött och var en äggvislig rolaje. Medan Major talade hade 4 stora råttor kroppet sig ut ur hålen sönen och hade sett sig av attepasten att lusta efter honom. Hontan är då brottliga borg i ejavittar och det var bära vid en knapplig hon stöjte ner i hålen där att råttorna bjarga av luven hon. Major latte frambeine att döva gänchen.
1: Frander, säger han. Her en spurningor vi må teka støv og til. Tei vittel og djaurene, at nu råttor og kaniner, er og tei viner okkara etla futsindar. Lati okkon et kvua om tea. Jeg sjåti opp henta spurningen fyrir fundarfaltje. Er og råttor frantur.
0: Et kvart vær alt fyrir eitt, og vi og vanliga stauron meire loda var samtykt at råttor var og frantur. Bara 4 atkvöver var ju måte, där trutjer hundarna och så kättan som sattna var avduga hei atkvöt bäge 4 år i måte. Major helt fram.
1: Jag vill lite mer att säga, jag vill bara inte täcka minnes till skilt och tyckare till futsinskap i måte människan och nu ett lundhäst gärningon. Samma kvät, allt som gånger att vajmon foton är futsinde. Samma kvät allt som gånger av 4 foton idla hever vantjer er viner. Och minnes dajsen till att medan vid bergaste måde människan hon må vid icke färre att lojtjas tog. Helder icke ta i tid hava vunni och att tog skulle de täcka vid tarra avtäkton. Antje djaur skall näkran tog byggva i huset, idla sova i sång, idla gänga i klävon, idla dräcka brännevojn, idla röjtja tobak, idla komma att penkon, idla täckast vid hantel. Ödl sivänja människans er önt. Och fram om allt skall antje djaur tralka sönar med människor. Vajkur idla sterskur, klokur idla buttur, vidre ödl bröver. Antje djaur man näkran tog drepa ett anna djaur. Ödl djaur er och jaunlöjgar. Nå nu, franter, skall jag säga fra drejme munnen och göra nottena. Jag då inte rattelig att greja till kom fra drejmen. Det var en drejmer om görna som hon fär att vera att ha i människan er horven. Men han mynte mig att kvart som jag glömt för länkar i tog sujanne. Fyrir mongun varum sujani, ta ég var en lúitil grúsur, plato mamma mún og hínar púrskunar að syngja ein gamlan sang som dei bæra kjendu lægi og trúi tei fyrstu órinu. Ég hei kjent lægi fyrstu batna árinu, men það var lengt sujani horfi ur minnunum. Men í jara nóttina kom það aftur til mún og dreiminum. Og ekki bæra það, órinu og sanginum kom og æsini aftur. Or, det har vært fyrir vist, som Joel sunk og lengt søgjane, og hefa verið glömt og flæri attarli. Jeg skal nu syngja sandjen fyrir tikkun frantur. Jeg gammal og rødmunir hos, men ta jeg hefa lars tikkun lægi, så kunne ditt syngja han betur sjálf. Han eitir Joel og Jonglande.
0: Gamle major harskaje og fóra syngja. Rödd hansara var hos, som han hei sagt, men han sang bara vel, og það var et kjenslesamt le, okkurst mitt i middlen Clementine og La Cucaracha. Årene voru hese. Tid angelsku og ursku djór, fela var allan heim, lusti etter fagnar orun, gilt framt og så vi glæm. Dævur kemur ta við bjóa, harskapi að vinna á, og í tói suja græsi gröna, fet av okkun suttjast ta. Næsa ringar tiknir vera, rossa tutja og bætje fyr, spórun av rusti færast skal, ongan smæten køyril gér. Ödltan ruika gjærar grøyin, kvæti havre bygg og hodj, estrar smærer og róta kal, æja vit á hesi odj. Fævurt glegva onglans anger, vattne klara renna skæl, og fleire mjuktum bø og gær, fralsis dævur tutt vel. Enda dægin fyrir ræka, tu áren dags brun dorst, neit og hestar, gæs og dunner, strúi og stref tid hefa last. Tid angelsku og usku djór, fela var allan heim, lusti etter fralsis bovun, gilt framtui så vi glæm. At syngja henda sandjen tvætti djórin út og villast og sunnis i Oslo. Næstan áren major var at enda komin, voru hine færin spækili at syngja vi. Sjólt ei buttastu av dæmon og du langu finnji fætur av lænun og nøkrum fávun orun og vi bujandi dæmon klóku, som til dømi svuinunni og hundanir, så dóttu tei allan sandjen etter fávun minuttun. Og så, etter nøkrum favun undanröndun, brast út ur allari garskipanene, djór i onglandi og i rævli un einmæli. Neitinni beljauan, hundanir gojuan, seirin jarmajan, dunnunar gvaggauan. Tei voru så over fegin fyrir sandjen, at tei sungu han allan som han vær fimm fyrir a ræ, og hættu heldig ó at syngja han allan nottina, voru dei ikkje órekva. Gengirinn hei vannlokka tói vakt Mr. Jones, som leipi ur sönginni, íva leysi rúi at hann refur veri gærinu. Hann tók byssina som alltid stói hennan hotni í sovikamarinnun og spranti hennan löging af refahöglunni út í myrskri. Höglunni smutlu innu í löfumúrin og fundurinn var skundislega slítin. Öll fluttu til sitt egna ból. Fuglani flóu upp að sunnar pinnar, djórinni löttu sig til kvultar í holmenun og allir gæririnn svev etter luttlari lötu. Kapitel 2 Trutjarn eftir sætni dói gamle major frialia som han lå svef. Kroppur hansara var grífin nýjastu fruktgærinu. Hetta hendi tulja í mars. Þær næstu trutjar mánainar var nekkver launilíu virkis húr. Talan tja major í gífitamun glöggar og djórnuna gærinun eina fullkomilega nutja áskúana tilverina. Þeir vistu ekki nær kolveltingin for að vera som major í spúa Þeir hefðu onga grundla halda að það fór að veri tarra egna af skagi, men þeir sóu tugilega að það var tarra skilta að fyrirægana. Arpaði að læra frasar og skýpa hínu gjörðust hælt natúrlega lúturinn tja svununum som vanlega voru hildin að vera þeir klókastu af djórunum. Fremst mellum svununni voru tvær undir göltar nefndir Snowball og Napoleon som Jones bandi aldi upp að selja. Napoleon var að sutja til ein heldur illbruntur Berkshire-göltur, þann einasti Berkshire á gærinu. Heldur fáorafur menn kjentur fyrir að fóa svo inn vilja. Snowball var að löfligari svoin en Napoleon, betur skorin fyrir tungubandi, við góun húflogi, men hann var ekki hildin að vera djúbhúafur af lindi. Öll hini kallsvoininni á gærinu voru droppsvoin. Det kjenteste av dæmon var en løytil feitur grusur nevndur Squealer, som eie ekvelige rundar tjolkar, blinkstrandi eio, smittlige rørsler og eina snjalla rødd. Han var frålugur ruare, og ta i hans skulde føra fram et hårdførst mål, hei han tann særlige venan at hoppa fram og attur og vinda knut og helan, som onkus vegna var ekvelige samførande. Hine søtte om Squealer at han kunde gjera svars til kvutt. Hesur trutjir hadde evna til læresetningarna tja gamla Major til eina fullkomna skipan og tankagongt som tar kallar vo animalisma. Flere nætter om vikina etter at Jones bøndi var sovnavur voru løgne fundur i løvene her tar greit av hinum fra ialreglanum og i animalismene. Og i fyrstene voru der fire nekvar i favitsku og lukasælu. Som Joe talar vo om skiltina at vera trufast imote Mr. Jones som de kallar vo husbøndin. Eller at de kom og vi vanlige nettfinningen som til dømes «Jones bønte djever og kom føgina, hver han borster hadde vidt svalt og hel». Onnur spurt og slukar spurningar som «Hva skulle vi letja ut her som henter tøy videre deg?» Eller «Kjemir isen oppræster under ødlun omstøvun, hver er så munerinn om vidt arbeida fyri eller motionun?» Og svoinen gjør du illt vi at få det at vi genga at hetta vet her øvuta av andanun i animalismene. Tar allar buttast og spurningarna spurte Molly, tankvita rissan. Tan allar fyrste spurningren i hon sette Snowball var «Ver suker eis ni ha fåa etter oppræsteren?» «Nei», segir Snowball avgjördur. «Vi dava onkar møvelægar at virka suker og hesson gærinun. Annars hef du ikkje bruk fyrir sukri. Du fast allan hauran og alt hodje du vilt hefa.»
2: «Og eg sleppe framvisa genga vi reyjum bondun i faxen hon?» spurte Molly.
3: «Frante», segir Snowball, «tei bond som tu erst så fegin om du etkjenne tja trela haldunum. Skilir du ikkje at fralsi meira verst enn bond?»
0: Molly gav hon ratt, men hon ljóa ikkje særlig sannført. Svoinene hadde nekv meira knoss av at vusa atter taimon liknun og spjattar voru av tui tema raunen og Moses. Moses, som var egna steinerin tja Mr. Jones, var njøsnare og smettebite, men han var eisen i ein donalig ruare. Han tvui helt om at gatuførst land kalla Sukurkantes fjalli her öll djórinu fóru tóið ei dóju. Þegar vær onkur stæni upp í himmal nun at sindir handan skutjini, segir Moses. Og Sukurkantes fjalli nun var sunni dævur sjeidi er vikina og smerir voru er allt ári og sukurmólar og lún frek höka vaksur unna djýringun. Djórinu heta og Moses, því hann segir bara frá sövun og fekk ontsi á skafti. Men nökur tæra trúu upp á Sukurkantes fjalli og svoinini móttu tjekkast harlega að sannföra þeig að slugt stegan væri ekki til. Þær tryggvastu lærisvænanir voru teipa í arbeidsrossinni, Boxer og Clover. Hesi báir hefðu illt við að hugsa sjálfstöfut, men strax þar hefðu gótt ekki svoinini som lærumæstarar, tóku þær undir við öllum som þær fengu að vita og látu þær við einföldum grundgefingun fyrir að vujari fram til onnur djór. Þær voru ongandi bústustattir frá löndarfundunum í löfni og þær skipa á fyrir við sanginum djór í onglandi som fundurinn allt í enda í við. Nú ber svoleiðis á að uppræsturinn kom negg fyrri og negg lattari en nekkar hei grúna. Og í farnum tó Jón hegi Mr. Jones hóast ein herrur harri verið dúnalýr böndi, men í sænastni hegi hann haft áetnistýjar. Hann var vorin mótfallin eftir að það var mist pening í hennar rattarsæk og hann var færin að drekka mær en hann hegi gott af. Hann kundi sýtt og letast í flæri dýjar í sunnum Windsor stóli í kökjunum með hann að lesa af úsinnar, drakk og ef og agaf Moses breyskorpir blottar í öllu. Fölkansara var dofi og órægilegt, marstjinnar voru fullar af ylgresi, lónunum törfa í teching, gýringannar voru farnar í órakt og djórinni voru rekfödd. Komi var fram og júnimana og kjött stóð slötturinn fyrir. Jóhansök og aftan, som var leiðardæfur, fór Jones böndi inn til Willingdon og gjörði svo drutjinn og í Red Lion að hann kom ekki aftur fyrir en sunnudegin á middegi. Fölkjinn hjáðu mjölka neidunum tulju á mótni voru svojanferinn út að væja kaninir utan að hugsum að djefa krujatúrnum. Þá í Jones böndi kom aftur, leiði hann sig allt fyrir ætt að sofa á sofinu í stofinu við einun myndablegi yfir anleidunum, svolhæs að þá í kvöldi kom hættu krujatúrni framvegis ondji finnji. Að enda orskáðu þeir sér longur. Ein keik við stenga í húrinu upp inn til fóurskjúri og öll djórinu fór að fóa sér í fóurtrófnum.
2: Det var just då Jones bönte vaknade. Og i næste løte var han og hans herre fyra huskallar og i fåerskuren og vid körlun i hånden som der brest og atlar veger. Hetta var meira enn teg svong og djórene tolto. Som av antingun, hovast ondje av nøkrum var atla framanundan, lupa dei av sinar plaver. Jones og hans herre menn var brottliga stengar og sparskar ur öllun herashotnum. Der mistu eitt og kvarst temarhalda støvene. Der då omkant i avur seg Jor Horaja sær såleis, og er sin brottlige oppreistur sja kruaturnun, som tar plato at boka av og færa så illa visum tar mun liste, fekk der nastan a genga fra vitenun av raslo. Etter halt luttla løtu gau der skarven iver og tuska av sted. Ein minutt sætne for å allir størleipande iver hals og herar etter gøtene som førde til høvesvegin, mean Jorene sigur sæl eldu der. Mrs. Jones hugdi útjögnum vindeiga í sovikamarnum, sá að það sem fór fram, stakk úr skundi nekrar ognalútur í ein klassik og smeysar út úr gærnum en annan við. Moses leip nýr á bítanum flaksandi og gorrandi að hann óinni. Í mýjan höfðu djórinni Jakstra Jones og hansara menn hælt út að landavegin og klamsaf og fimm rýmæja portri úi að hann fyrir þær. Og svo, nastan áin þær sjálfur skiltu það sem hendi, ver uppræsturinn framtur í öllum góum. Jones var rýtjinn bústur og græfa gæririnn var tarra. Hesa fyrstu lötuna kundu djórinni illa tryggva sunnum góa hefni. Það fyrsta þeir gjördu var að tvúi spora og í flotje alla stæni fram við marstinun og gærinun að vissa sig að öngin mennisjali vera hei fjallt sig nekra stæni. Svo brendu þeir að stæða til húsinni að bæna fyrir sænastu sporunum eftir roaruga stúri tjá Mr. Jones. Ræskapsrúmi við endan af fjósunum var broti upp, bokslunni, nasaringarnir, hundatjetunar og þær rævaligu knúvanir sem Jones Bundy hei brukt til að gjelda grúsanar og lompinu við var allt bleka nýr í brúnun. Teimannir, grúminar, botnanir og þær vann ærli og múlapósanir var allt tvætt af ruskbali som brann í garstúnunum. Korlanir æsini. Öll djórinni hoppaf og dansaf á gleði tæði sá og korlanar vera tundar í eldinum. Æsinni Snowball blekaði þeir bóndu í eldin sem vanliga pruttu fram faxinni og hela faxinni þær dýjar í markna vor ver.
3: Bond, segi hann, að mitta som klæði og þeir eru ekkenni mennishans. Öll djór skulu genga nætjinn.
2: Þá í boxer hordi hetta, tók hann þann luttla stráhattin sem hann pladja genga við sumari að halda flúunum bústur frá öyrunum og tvætti hann í eldin saman við öllun örum.

lest. Snetet nok til hukte ikke, pura vekk og i tøynen drikke, etter løt og skilt i en. Hetta gongur omgang ved, i rysti hare tømde glasen, nu er nok vi er som fjase, Jack iver her to stå. Jeg synder fyrsten.